0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد. مين معلش معلش والله.
2: بس
1: اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخر يا احمد زقلق منك معلش معلش والله بس يلا
2: اصحى
1: يلا يلا حبيبي اقعد اكتر معايا
2: نفسي اروح
1: العسل

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد. يا الله مين معلش
2: معلش
1: والله.
2: بس
1: اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا.
2: نفسي اروح العسل.

حدا بروح طب عيب ولو. وإذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو طب عيب ولو.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد. يلا مين؟ معلش معلش والله.
2: بس
0: يلا اصحى يلا.
2: يلا.

حدا بروح طب عيبه لو. وإذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو طب عيبه لو.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت. يا احمد يلا مين معلش معلش والله يلا اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا اطلع روح العسل.